0: lo lo te ta gi lo te si sha lo chan ta se ngi se dong te tong ngi chan ta tu yu ren gu yong ba lo ne sin lo lo an lo lo si den jia guo lo
1: lo lo si den jia guo lo
0: lo lo